7 juro. Det sies at det går en sort kledd kvinne omkring i Sevilla, at hun har grått i 70 år, at skyggen hennes faller langt, selv midt på dag.

0: Idag så är det så att vi ska fram till en svärdhet. Vi ska till ja, jag måste rätta upp, jag sa ju inlandet, men och de upplysningarna som jag har här, där står det faktiskt inlandet, så att men så tog jag en liten research och det stämmer att det ligger ju inte där. Det ligger alltså i Akershus, så där är detta sted som jag hämtade det ifrån, skriver fel. Men i vart fall, det är höllert till Akershus, denna kommunen som det ligger i också, Jevnaker, och blev etablerat som stiftelse i 1996. Och museet ligger på det tidigare fabrikområdet till träsliperi och omfattar en skulpturpark, två kunstgallerier och ett industrimuseum som visar fabrikens historia. Stiftelsen har sedan etableringen 1996 satt ansvaret för bevaring av den gamla fabriken och traditionerna runt den, och driften finansieras genom gave från Kristen Sveås och kommunen, och museet då presenterar både fasta och midlertidiga utställningar samt konserter, föredrag och andra arrangemang knutna till utställningarna. Industrimuseet öppnade 1996 och omfattar en industrihistorisk samling bestående av byggningar, maskiner, industriellt inventar och gjenstander som förmedlar arbets- och vardagslivet till ansatte vid träsliperi. I tillägg till träsliperi så rommer museet också utställningar i fyrhuset, formansboligen, vognskjulet, brandhuset och snäckerverkstedet. Skulpturparken blev etablerad i 1999 och har utvecklat sig att bli en av Nordeuropas största skulpturparker. Första året efter öppningen blev skulpturparken huvudsakligen utvidad med norske samtidskunst eller samtidsskulptur. Senare har samlingen blivit utvidad med skulpturer och installationer av internationella konstnärer. Nybrukegalleriet ligger i en av de gamla fabrikbyggnaderna till träskipperiet och öppnade 1999. Här visar skiftande utställningar bland annat med verk från Kristen Sveås kunststiftelse och Kristen Sveås kunstsamling. The Twist, det är en bru, kunstgalleri och en skulptur igen och samma byggning, och bygget som blev inviga av dronning Sonja i 2019 täcker runt 1000 kvadratmeter och rummer tre gallerier. Det är tegnet av det danska arkitektfirma Bjørke Ingels Group BIG. Och det visst blev också mycket omtalt i media i sin tid när detta kom då. Så det är ju en, på en måte en attraktion i sig själv då, inne på denna sevärdigheten som vi ska fram till också och på detta museet. Hvis du vet ja, hvor vi skal den også, og jeg har sagt vi skal holde oss til Jevnaker, så vi skal ikke så veldig langt unna. Men du ringer da i hvert fall på 3101-5810. Det er også nest siste mulighet nå.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.

Varje kväll när jag vandrar i månsken kan jag höra kosackernas lågmälda röster, och mina tankar flyr långt bort mot öster, medan vår brusande stad slumrar in.

Det var Roy Orbison, vi hørte der med Dream Baby, How Long Must I Dream? Da skal vi en tur til Sverige og høre på Hootenanny Singers med låten En Sång en gång för länge sedan.